7 je sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji prijepodnevni program subotom na valove ORV-a. A sa vama do 12 sati danas će biti taj čin. Nadam se da ste lijepo i mirno spavali, odmorili se. Svima želim ugodan, lijep i uspješan ovaj dan, svakako na valovima obiteljskog radija Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Sada ćemo da vidimo kakvo je stanje na cestama ovog jutra. Povoljni vremenski i saobraćajni uvjeti pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj reguliran privremenom signalizacijom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevine i Jablanca Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina. Na ulazu u Bijeljinu vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Nević Polje Kaonik svakog dana osim nedjelje od 7 do 16 sati saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tijekom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Svakako vi vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put i ugodnu vožnju. 7 sati i 15 minuta. Ostanite uz jutarnji program.

A sada ćemo polako uz najveću rock zvijezdu, mislim na dame, Tinu Talina, da vidimo gdje vas čeka radarska kontrola ovog jutra i prije podneva. Do 12 sati radarska u Topčić polju, općina Zenica. Do 11 sati u Piljužićima, općina Tešanj. Do 11.30 u mjestu Poljice, općina Maglaj. Do 10.30 radarska u Matuzićima, općina Doboj Jug. Također do 10.30 radarska u mjestu Želeća, općina Žepče. Puno radarski na cesti Doboj Zenica. Do 12 sati radarska u mjestu Bjeliš, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 8.30 radarska u mjestu Tinja, općina Srebrenik, cesta Tuzla-Orašje.

8 sati, Radarska u Gornjim Vukovijama, općina Kalesija. Od 8 do 9 u mjestu Omerović i općina Teočak.

Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Svakako vi vozite polako i oprezno, svim vozačima ORV želi sretan put. Uživajte uz Tinu

Da, bile je to Tina Turner uživo. Kraljica.

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine remijem protiv Poljske u Varšavi započela je novo izdanje UEFA Liga nacija. Nakon susreta javnosti se obratio i igrač utakmice Martin Zlomislić. Kaže, nažalost, on se ozlijedio, ali ja sam uvijek spreman. Ne znate nikada koga će izbornik odabrati, jer tu nas je trojica. Večera se odlučio za mene i zadovoljan sam bodom. U narednim mečevima želimo više i to ćemo i pokazati. Govorio je i o susretu s Robertom Lewandowskim. On je klasa za sebe. Njegova karijera priča o njemu. Kako se pripremiti za takvog igrača? Ipak, ne razmišljaš o tome. Ide iz minute u minutu. Oni imaju kvalitetan tim. Možda su malo i razočarani predodnim igračima. Dižu se i bit će bolje. Imao je Zlomislić

Naravno da je bod kao kuća u Varšavi. A u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Rumunsku smo pobjedili u Rumuniji. E sad kako će biti. Vidjet ćemo. Slušamo sada možda i dva najbolja, najveća glasa na svijetu. Ovo što kaže možda i subjektivno, jel? Tom Jones i Pavarotti. Ostanite uz jutarnji program. Naravno, uživo. Ni dvojica. Jedan je Tom Jones.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

8 sati i 15 minuta, slušate jutarnji program na valovima ORV-a. A sada ćemo da vidimo šta nam kaže horoskop za danas i sutra. Kakav će da nam bude vikend? Čitamo za one koji su rođeni u horoskopskom znaku Ovan. Tijekom vikenda otvaraju se osjećaji koji su dugo bili skriveni i dolazi do zanimljivih emotivnih spoznaja. U odnosima se osjeća veća potreba za iskrenošću i dubljim povezivanjem. Neočekivani razgovori mogu donijeti novu toplinu i osjećaj bliskosti. Nedovršene ideje ponovno izlaze u prvi plan i stvaraju se okolnosti za njihovu realizaciju. Primjećuje se veća odlučnost, a sposobnosti koje su ranije bile zanemarene dolaze do izražaja. Financijska pitanja mogu biti sagledana iz potpuno novog kuta. Tijelo šalje jasne znakove potrebe za ravnotežom i unutarnjim mirom. Obnavlja se energija kroz trenutke opuštanja i udaljavanja od svakodnevnih pritisaka. Posebna pažnja usmjerava se prema emocionalnoj stabilnosti. Snovi mogu biti ispunjeni simbolima promjena i novih početaka. Intuicija postaje snažnija, a skrivene poruke iz podsvijesti lakše se prepoznaju. Vizije budućnosti donose osjećaj pokreta i osjećaj.

Bik. U ljubavnim odnosima stvara se osjećaj sigurnosti i nježne povezanosti. Prošle nesuglasice postupno gube svoju težinu, a razumijevanje zauzima važnije mjesto. Slobodni pripadnici znaka mogu biti iznenađeni nečijom iskrenom pažnjom. Vrijednost uloženog truda postaje jasnije prepoznata. Vikend donosi razmišljanja o stabilnosti i budućim poslovnim koracima. Nove mogućnosti mogu se pojaviti kroz kontakte koji su ranije bili zanemareni. Mirni ritam donosi obnovu snage i vraćanje unutarnje ravnoteže. Naglašena je povezanost između emocionalnog stanja i osjećaja energije. Tijekom dana mogu se pojaviti trenuci dubokog opuštanja. Snovi otkrivaju teme povezane s domom, sigurnošću i osobnim vrijednostima. Neobični simboli mogu ukazivati na promjene koje se približavaju. Mašta postaje izvor novih ideja i inspiracije. Blizanci. Riječi imaju posebno značenje i mnoge emocije pronalaze svoj put prema površini. U odnosima se otvara prostor za iskrenije izražavanje osjećaja. Nova poznanstva mogu biti obilježena snažnom mentalnom privlačnošću. Informacije koje dolaze tijekom vikenda mogu pokrenuti zanimljive poslovne planove. Kreativne ideje dobivaju veću vrijednost i počinju se povezivati s praktičnim rješenjima. Osjećaj profesionalne znatiželje ponovno se budi. Povećana mentalna aktivnost zahtijeva trenutke odmora i tišine. Energija se mijenja kroz vikend, donoseći potrebu za ravnotežom. Unutarnji mir postaje važan izvor snage. Snovi mogu biti živopisni i puni različitih poruka. Posvijest otvara teme vezane uz komunikaciju i nove prilike. Vizije budućnosti dolaze kroz neobične ideje i slučajne spoznaje. Rak. Emotivne veze postaju dublje i ispunjene većim razumijevanjem. Stari osjećaji mogu ponovno biti probuđeni na nježan način. U srcu se stvara prostor za oprost i emocionalno rasterećenje. U poslovnom području naglašava se osjećaj odgovornosti i predanosti. Rezultati ranijih napora počinju pokazivati svoju vrijednost. Neke odluke koje su dugo bile odgađane sada dobivaju jasniji oblik. Osjećaj unutarnje harmonije postaje važan tijekom ovog vikenda. Obnavlja se emocionalna snaga i vraća se osjećaj povezanosti sa sobom. Mirni trenuci donose posebno zadovoljstvo. Snovi nose snažne emotivne slike i uspomene iz prošlosti, a intuicija pokazuje svoju izraženu snagu kroz male znakove. Vizije mogu biti povezane s obitelji, domom i budućnosti.

Nastavljamo sa horoskopom, a stigli smo do lavova. Privlačnosti i toplina dolaze snažno do izražaja. U odnosima se osjeća potreba za iskrenim pokazivanjem osjećaja. Pažnja koja dolazi iz neočekivanog izvora može donijeti veliko zadovoljstvo. Kreativnost postaje najvažniji pokretač poslovnih događaja. Ideje koje su ranije bile samo zamisli, sada dobivaju konkretniju vrijednost. Priznanje za trud može biti povezano s ranijim projektima. Životna energija raste, ali se istovremeno traži sklad između aktivnosti i odmora. Tijekom vikenda naglašava se obnova vitalnosti. Dobro raspoloženje pozitivno utječe na osjećaj snage. Snovi mogu donijeti slike uspjeha i osobnog izražavanja. Kreativna inspiracija pojavljuje se kroz neobične misli. Vizije otvaraju mogućnosti novih životnih poglavlja. Djevica. Detalji koji su ranije bili neprimijećeni sada dobivaju posebno značenje. U odnosima se razvija veća nježnost i razumijevanje. Skriveni osjećaji mogu biti otkriveni kroz male znakove pažnje. Analitičnost i preciznost dolaze do punog izražaja. Organizacija i prethodno stečeno iskustvo stvaraju osjećaj sigurnosti. Novi poslovni planovi mogu se oblikovati kroz pažljivo promišljanje. Tijekom vikenda naglašava se potreba za emocionalnim i fizičkim skladom. Obnavlja se osjećaj kontrole nad vlastitim ritmom. Energija se vraća kroz jednostavne i mirne trenutke. Snovi donose poruke povezane s promjenama i unutarnjim rastom. Simboli reda i putovanja mogu se često pojavljivati. Intuicija otkriva ono što nije vidljivo na

Vaga. Harmónia postoje glavná téma ľúbavných odnosa. Osjećaji se usklađuju, a potreba za bliskošću postaje izraženija. Nova emocionalna ravnoteža može biti pronađena kroz iskrene trenutke. Suradnje i partnerstva dolaze u prvi plan. Diplomacija i osjećaj za ravnotežu donose pozitivne pomake. Nove ideje mogu se razvijati kroz razgovore s važnim osobama. Unutarnja ravnoteža snažno utječe na ukupno stanje energije. Vikend donosi osjećaj smirenosti i vraćanja osobne snage. Emocionalna stabilnost postaje ključ dobrog raspoloženja. Snovi mogu biti povezani s ljepotom, odnosima i budućim izborima. Pojavljuje se simbolik

podsjećaju na nove mogućnosti, vizije donose osjećaj sklada i nade. Skorpion. Duboke emocije izlaze na površinu i otkrivaju skrivene slojeve odnosa. Privlačnost postaje snažnija, a veze dobivaju intenzivniju energiju. Tajne želje mogu biti jasnije prepoznate. Usmjerenost i odlučnost donose mogućnost važnih pomaka. Situacije koje su bile nejasne počinju dobivati odgovor. Financijski planovi mogu biti povezani s dugoročnim promjenama. Obnavlja se unutarnja snaga i osjećaj emocionalne otpornosti. Potisnute napetosti postupno se oslobađaju. Vikend donosi priliku za duboku regeneraciju. Snovi mogu biti snažni, simbolični i puni skrivenih značenja. Intuicija pokazuje iznimnu preciznost. Vizije otkrivaju teme transformacije i novih životnih faza. Svakako nastavit ćemo sa horoskopom. Vi ostanite uz obiteljski radio Valentino.

sada smo u završnici horoskopa. Stigli smo do strijelca. Vedrina i otvorenost donose novu energiju u emotivne odnose. Pojavljuje se osjećaj slobode i iskrenog povezivanja. Neočekivani susreti mogu ostaviti snažan dojam. Nove ideje i planovi šire horizonte. Inspiracija dolazi kroz učenje, razgovore i nova iskustva. Poslovni pogled usmjerava se prema budućnosti. Povećava se potreba za kretanjem i promjenom energije. Tijelo pokazuje znakove obnove vitalnosti. Dobro raspoloženje postaje važan izvor snage. Snovi nose slike putovanja i novih otkrića. Mašta postaje posebno aktivna. Vizije mogu otvoriti vrata prema drugačijim životnim mogućnostima. Jarac. Stabilnost i odanost postaju naglašene teme vikenda. Emocije se izražavaju mirnije, ali snažno. Povjerenje u odnosima dobiva novu vrijednost. Postignuća iz prošlosti dolaze u središte pažnje. Dugoročni plan počinju pokazivati jasnije rezultate. Ambicije se povezuju s novim mogućnostima. Vraća se osjećaj unutarnje čvrstoće i ravnoteže. Tijekom vikenda naglašena je regeneracija energije. Mirni trenuci donose posebno zadovoljstvo. Snovi mogu prikazivati put prema ostvarenju ciljeva. Simboli odgovornosti i uspjeha često se pojavljuju. Intuicija otvara pogled prema budućim mogućnostima. Vodenjak. Neobične emocije i neočekivani trenuci obilježavaju ljubavno područje. Odnosi dobivaju svježinu kroz nove ideje i drugačiji pogled.

bliskost. Posebna povezanost može nastati kroz iskren razgovor. Originalne zamisli dolaze do izražaja. Budući projekti mogu biti povezani i s inovacijama i promjenama. Kreativni pristup donosi zanimljive poslovne prilike. Mentalna energija je naglašena, ali se traži ravnoteža s odmorom. Tijekom vikenda dolazi do oslobađanja od starih napetosti. Osjećaj slobode pozitivno djeluje na raspoloženje. Snovi donose neobične slike i ideje iz budućnosti. Intuicija povezuje različite događaje na zanimljiv način. Vizije mogu biti povezane s osobnim otkrićima. I ostale su ribe. Romantična energija ispunjava emotivne odnose. Osjećaji postaju nježniji i izraženiji. Povezanost duša dolazi u prvi plan kroz male, ali značajne trenutke. Kreativnost i osjećaj za detalje donose posebnu vrijednost. Nove ideje mogu se razvijati iz unutarnje inspiracije. Poslovni smjerovi postaju jasniji kroz osjećaj povjerenja. Emocionalna ravnoteža donosi osjećaj obnove. Vikend je obilježen potrebom za mirom i povezivanjem sa sobom. Energija se postupno vraća kroz opuštene trenutke. Snovi mogu biti posebno intenzivni i puni simbolike. Podsvijest otvara vrata prema dubokim spoznajama. Vizije donose osjećaj nade, kreativnosti i unutarnjeg buđenja. To bi bilo sve što se horoskopa tiče za danas i sutra. Nadam se da ćete imati ugodan, lijep i prijatan ovaj dan i vikend. Naravno, uz ORV. Sada je 8 sati i 33 minuta. Slušamo parni valjak, a nakon parnog valjka vidjet ćemo gdje vas čekaju radarske kontrole. Ostanite na istim valnim duljinama.

Sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 12 sati radarska u Topčić polju, općina Zenica. Do 11 sati u Piljužićima, općina Tešanj. Do 11.30 radarska u mjestu Poljice, općina Maglaj. Do 10 sati i 30 minuta radarska u Matuzićima, općina Doboj Jug. Također do 10.30 radarska u mjestu Želeća, općina Žepče. Do 12 sati radarska kontrola u mjestu Bjeliš, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo.

do 9 sati i 30 minuta, Radarska u Potpeću, općina Srebrenik, cesta Tuzla Orašje. Od 9 do 10 sati, Radarska u mjestu Radina, općina Banovići.

do 9 sati radarska u Omerovićima, općina Teočak. Od 9 do 10 sati radarska kontrola na cesti Zvornik Priboj. I u Brčko distriktu od 9 do 11 sati radarska na cesti Brod Bukvik. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prijelazu Gradina. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Vama svima želimo sretan put, vozite polako i oprezno. 8 sati i 41 minut. Ostanite na valovima ORV-a.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Ovo je moje radio. Radio.

Firma SH Bau traži iskusne keramičare, soboslikare i montere suhe gradnje za rad u Njemačkoj. Nudimo odlične uvjete rada, sigurnu i redovitu plaću te osigurani plaćan smještaj. Ako ste vrijedni, pouzdani i tražite siguran posao uz odlične uvjete, javite nam se. Brojevi telefona 00491 601 778855 i plus 385 99 305 7242. SH Bau, postanite dio našeg tima.

0: tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

9 sati i 13 minuta, slušate prije podnevni program na valovima ORV-a. Sada ćemo da vidimo stanje na cestama. Magla smanjuje vidljivost na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj reguliran privremenom signalizacijom. Za saobraćaj svih voziva zatvorena je dionica autoceste Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina i Jablanca, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi, Srbljani, Široki Brijeg, Posušje, Grude, Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tijekom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prijelazu Gradina. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Svakako vi vozite polako i oprezno, svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: 9 sati 28 minuta, a sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 12 sati radarska u Topčić polju, općina Zenica. Do 11 sati radarska u Piljužićima, općina Tešanj. Do 11.30 radarska kontrola u mjestu Poljice, općina Maglaj. Do 10.30 u Matuzićima, općina Doboj-Jug. Također do 10.30 radarska u mjestu Želeća, općina Žepče. Do 12 sati radarska u mjestu Bjeliš, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 10 sati 15 minuta radarska u Dobrnji, općina Tuzla, cesta Tuzla-Orašje.

od 10 do 11 sati Radarska u mjestu Janja, općina Teočak. Do 10 sati Radarska na cesti Zvornik Priboj. I u Brčko distriktu do 11 sati Radarska na cesti Brod Bukvik. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prijelazu Gradina. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Rock ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada 5.25, bure 25 litara 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Obiteljski radio Valentino.
2: Deset sati i 16 minuta, sada smo u svijetu sporta. U 57. minuti utakmice prvog kola Lige nacija u Varšavi između Poljske i Bosne i Hercegovine, izbornik Sergej Barbarez potpuno je izgubio živce uz aut liniju i zaradio žuti karton. Nakon niza sudačkih procjena koje su podigle tenzije na terenu, Barbarez više nije mogao suspregnuti ogorčenje te je žestoko prigovorio grčkom sucu kako nije bio zadovoljan odlukama i načinom na koji je Papatrou dijelio pravdu na ovoj utakmici. Grčki mu je arbitar bez oklijevanja pokazao javnu opomenu. Situacija se dogodila pri rezultatu 0-0 za koji je najzaslužniji bivši vratar Rijeke koji se istaknuo s nekoliko

Nakon što je Italija na rimskom olimpiku doživjela potpuni debakl i poraz od 2-0 u prvom kolu Lige nacija, frustracije domaćih igrača uslijed neiskorištenih prilika i nemoći protiv Belgije kulminirale su odmah po završetku susreta. Po samom isteku vremena i posljednjem zviždu Kosuca na terenu je izbio žestok sukob i naguravanje između Lukakua i italijanskog vratara Gianluigija Donnarumme, pri čemu su obojica zbog nesportskog ponašanja opomenuta žutim kartonima.

Slaven Bilić danas započinje novi mandat na klupi Vatreni. Ovih dana bilo je puno upitnika oko početnog sastava za ugled sa Česima u Pragu. Martin Batulina pak nije trenirao na stadionu Slavije, osjećao se umor. Modrić je trenirao, na samom početku treninga izbornik ga je zagulio i razgovarao s njim, ali on će ipak zaigrati na samom početku. Bilo je puno pitanja i oko pozicije vratara. Poznato je da Kotarski redovno brani u Dinamu, kao i Pandur koji je nedavno prešao u Rangers. A tu je Livaković koji je došao u Barcelonu, ali za sad je tamo broj 1 Garcia. Ipak očekuje se da Livaković starta u češkoj prijestolnici. Prema tome, Bilićev sastav bi trebao istrčati u formaciji 4-2-3-1, a to bi trebalo izgledati ovako. Livaković, Stanišić, Vušković, Gvardiol, Perišić, Modrić, Kovačić, Sučić, Ivanović i Matanović.

Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

Karpat, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji autodijelovi i oprema u regiji.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski radio Valentino.

11 sati i 26 minuta, sada ćemo da pogledamo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 12 sati radarska u Topčić polju, općina Zenica. Od 12 do 14 sati radarska u Jelahu, općina Tešan. Od 12 do 14 sati i 30 minuta radarska u mjestu Kosova, općina Maglajska. Do 14 sati radarska u Mravićima, općina Doboju. Također do 14 sati radarska u Tatarbuđaku, općina Žepče. Do 12 sati radarska u mjestu Bjeliš, a od 12 do 16 u Olovskim Lukama. Sve to općina Olovo, cesta Tuzla Sarajevo. Do 12 sati radarska u ulici 18. Hrvatske brigade u Tuzli.

od 12 do 13 sati, radarska na cesti Sapna Kalesija. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želim sretan put. Ostanite na isti.

0: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

edition of the

0: Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe, Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

I došli smo do samog kraja našeg današnjeg druženja u prijepodnevnom programu na valovima ORV-a. Samo malo 7 sati do sada bio je taj čin. Ja vam želim ugodno i lijepo popodne, svakako i ostatak vikenda. A mi se čujemo ponovno sutra u 7 sati u izvornom karavanu. Do tada, svako dobro i do

0: prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Najbolji u eteru.
2: Connection Express.
3: Najbolji od najboljih.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

firma SH Bau traži iskusne keramičare, soboslikare i montere suhe gradnje za rad u Njemačkoj. Nudimo odlične uvjete rada, sigurnu i redovitu plaću te osigurani plaćan smještaj. Ako ste vrijedni, pouzdani i tražite siguran posao uz odlične uvjete, javite nam se. Brojevi telefona 00491 601 778855 i plus 385 99305 7242. SH Bau, postanite dio našeg tima.

0: 双方，
1: 双方，双方，双方。

Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Obiteljski radio Valentino.

Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji autodijelovi i oprema u regiji.

0: Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
2: Pozovite 066 278 249. ORV Radio.
3: Najbolji u eteru. Connection.

0: Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: i tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: ORV Radio. Najbolji u eteru.
2: Connection Extra.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski radio Valentino.

Firma SH Bau traži iskusne keramičare, soboslikare i montere suhe gradnje za rad u Njemačkoj. Nudimo odlične uvjete rada, sigurnu i redovitu plaću te osigurani plaćan smještaj. Ako ste vrijedni, pouzdani i tražite siguran posao uz odlične uvjete, javite nam se. Brojevi telefona 00491 601 778855 i plus 385 99305 7242. SH Bau, postanite dio našeg tima.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387.

Mostad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski radio Valentino.

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopravonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brčko.

Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Rock ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

0: prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Obiteljski
4: radio
3: Valentino.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: Hvala lijepa.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
1: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
0: Vjenčanje i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

Action.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
0: Vjenčanje i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-631-45711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Obiteljski radio Valentino.

sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam.